0: Ish qasëll, kërë mjë mënifik, është të u gëllese. Dhe e kjes një më në gjveç, o nik më patut më lomën. 24.000 bache evos mu se po lukë qëka lëzë një gove, në moje stërmi. 15 minut më në këtë dojnë ajstik teo. Zërma, tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS-e në një qëpetena, 300-300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.